0: taxal nak
1: doomu adama june
0: mune doomu adama june
1: yalla taxale nako ñaari biir
0: yalla taxale nako ak ñaari biir
1: biiru jëmam ji
0: biiru jëmam ji
1: ak biir bamélam
0: ak biir bamélam
1: biiru jëmam ji
0: biiru jëmam ji
1: ñu ko yittel